اب میں آپ کے سامنے بہت بہترین مثال پیش کر رہا ہوں جو عمیر خان صاحب نے جھنک جھنک پائل باجے میں پرستت کی ہے۔